0: re tsiwa somamoya sa tiro ya setšhaba letsatsi le la gompieno tonakgolo wa Namibia Dr. Elian Gurare o iphitlhela le mokgalo ya maheke, mme o ile a etela jaana polase ya Tokat mokgalotlhopana ya Okarukambe mokgalo ya maheke dikilomitara tse 75 botlhaba kampo kere borwa bophirima jwa kgaolo go ya go bona le go ithuta ka temo ya medi ka go lemile medi ka temo ga etsho lefatshe le lentsi le motho sa kgone go ka bua gore ke dihectara tse kae, mme kwa ntle ga moa fela mongwe wa polase Raitsho Nico Steenkam o ile a re amogela le gore tlhalosetsa gore kante mme fela projeke e e tswa kae e lebile kae, ba na le maikaelelo le maikemisetso a mohutamang ka puo ya Afrikaans. O ile a feta jaana ga ke tswa go buisana le ene.
1: Vandag hierso op die plaas Tokat, ons het die voorreg om ons eerste minister hier te verwelkom. Ons eerste minister voel baie sterk oor voedselsekuriteit en volhoubaarheid. Ons is hier saam met ons broadcasting mense. Hulle het 'n klein toer gevat oor die plaas en dit wat julle gesien het, alles het begin hierso in so 2015, 2016. Die groep boere wat hier by my staan, almal bedryf hierdie tipe van opset op hulle gronde, en die groep wat hier staan produseer jaarliks gemiddeld op hulle besproeiingsgronde so 10,000 ton mielies en so 5,000 ton koring, en as ons diversifiseer dan plant ons, haal ons af hier by 4,000 ton grond.

0: grondbone. So die manne wat hier staan is almal manne wat groot geïnvesteer het in die land. En ons het ons uitdagings met ons waterpermitte, met paaie en diefstal. Maar ja, dis hoekom ons minister vandag hier het. Ons gaan hom 'n paar vrae vra en hopelik sal ons pleidooie nie op dowe ore val nie. Baie dankie, dis 'n voorreg om julle hier by ons te hê.
1: Wat is die posisie van die water in terme van hierdie bedryf wat u nou gesê het?
0: Daar is baie, water is 'n sensitiewe hulpbron. Maar nie een van ons wat hier staan nie, die opset wat die mens ontwikkel, dit kos jou, wat geïnvesteer is in hierdie grond is plus minus 30 miljoen rand. So geen mens gaan die type geld investeer en dan die hulpbron wat rondom dit geproduseer word, gaan vernietig nie. So ons allemaal is baie sensitief oor ons waters word gemonitor, maandeliks word al my lesings op elke boorgat in my plaas word gegee aan Namwater. So dit word fyn gemonitor. Ons wil graag laat Namwater meer betrokke raak met die monitering van die water, laat die volhoubaarheid en die uitbreiding kan geskied op 'n basis wat almal tevrede is en dat mense nie kwaad word vir mekaar nie. Veral die van die boere is bekommerd dat die water gaan oorgebruik word. Wel, ek kan nie vir elke boer praat nie, maar in ons omgewing is die mense baie sensitief en hulle wil nie die water oorgebruik nie.
1: En waar in terme van die bemarking, waar verkoop jy hulle die mielies?
0: Al ons mielies is lokaal. Ons is baie, baie bevoorreg om 'n regering te hê wat ons ondersteun, wat grense toemaak. Ons mielies word alles gelewer by hier is nou baie meelens in ons area, het ons vir Namib Mills, ons het vir Boukoumo, ons het vir die Swanepoels wat ons mielies ook koop en alles word gemaal plaaslik en tot en met ons binnelandse verbruik klaar is, dan mag die meelenaars eers weer invoer. So ons is baie dankbaar vir die systeem wat op hierdie stadium in plek is.
1: Baie dankie.
0: Is 'n groot plesier.
2: Steen kapa mongwa plasi ya tokat o tswa go fetela jalo gore magaetso e sale ba simolola ka projeke e go tsoka ngwaga e le ya dikitse pedi le bosupa ba tsamahela jalo ka bonya mehela so se buang ke gone gore e batla bopelotelele e batla lorato o tsentse madi a tshwarang dimilione le dimilione tse masome a mararo mo dumela gore mo rokotso gone jaanong ke gone gongwe o simololang go gama magaetso ha o lebeletse go lo hawa ke le hatse ga re bue ka di hektaranyana mogaetsho re bua ka lehatshe ke polase hela e le goreng re kgweditse ka dikoloi sebaka sa metsotso e tla nna gareng ga lesome le botlhano le masome a mabedi re dukologa medihela mogaetsho ka ditraktara ka dilwana tse di nosang dimachine tse di nosang mme a re o leboga thata puso ya Namibia ha go tla mo go rekiseng gone ga bana bothata dilori tsa dikomponi di a ema o nna mepmelesi ba ema le tse dingwe mogaetso tse ke sa kgone go bitsang ka maina ba reka gone kong go raya gore ka tsela e nngwe o ne rutela gore ga bana bothata jwa gore ba rekise sa bone ke gore mmidi o nne teng ka gore bareki bone ba setse ba fola line go ya go reka gone kong mme le gone go tla ka bua e le dikgang tse e di utlwang ke gone gore le patlisiso tse ke di dirileng ke bone kampo ke yone polase e le goreng e neela mmidi o montsi thata le go lema medi o montsi thata mo Namibia mogaetsho e seng hela mokgalong ya Omaheke o ne a patilwe ke balemi barui ba bangwe mothoko ga gagwa ke ha re motsolo sa hele bobega dikgang ba ile gore le bone mo tikologong ya mo dipolaseng tsa bone le bone ba ile ba helela ba rata projeke ya teng yanong le bone ba lema medi ko dipolaseng tsa bone go raya gore ba botlhe mogaetsho ba bua po e lengwa hela ba rekisa ga bana bothata ba ile ba itumelela loeto lwa ga tona kgolo go go kopana le bone mme ga le ga le bantse le bone ba ntsha dikgwetlho tsa bone re itse gore ga o bua ka temo bua ka mathata a metse mogaetsho jaanong ke dulanyana hela tsewa tse e le goreng le tota tona kgolo o ile a ba tlhoafalela tsebe hela thata ba sekegela tsebe goreng ya mme ga a bone go ka nna le bothata jo bo kae hela ka gore dikgang tse dingwe di batla morero le go rarabololwa ga se dikgang tse e le gore di ka digisiwa nako e leele.
3: We are just on the visit that we see it's so prudent that we have to bring the Prime Minister here just to come see what the farmers are doing, the productions that they are doing and how they are making use of the land. So we see that you cannot just come to the region and not see what is happening in the regions. And where we are here, the farmer that is here is one of the farmers that are producing nice meal countrywide. He's one of the top that are producing maize meal